0: قیادت والی UDF حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت جاری ہے، پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اگرچہ کانگریس کیمپ میں حکومت سازی سے متعلق باقاعدہ بات چیت جاری ہے، تاہم قانون ساز پارٹی کی باضابطہ میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ کانگریس کی قیادت والا UDF، جس نے کیرالم کے 140 اسمبلی حلقوں میں سے 102 میں شاندار جیت حاصل کی ہے، قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے گورنر سے ملاقات کرے گا۔ UDF کے ذرائع کے مطابق لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ نئی دلی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نمائندوں کے آنے کے بعد ہی منعقد ہوگی۔ ترونتپورم سے اسمتھی ایم پلو روتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پڈوچیری اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد NDA کی فیصلہ کن جیت کے ایک دن بعد نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پڈوچیری میں BJP کے ریاستی صدر VP راملنگم کی صدارت میں پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر پر آج BJP کے 9 منتخب شدہ ممبران اسمبلی کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ مرکزی وزیر اور BJP کے انتخابی انچارج ڈاکٹر منسوخ مانڈویا، ریاستی انچارج نرمل کمار سرانا اور دیگر سینئر لیڈروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مندی پیٹ سے منتخب MLA اے نامس سیویم کو اسمبلی میں BJP قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا۔ میٹنگ میں آنے والے دنوں میں کیے جانے والے سیاسی اور انتخابی اقدامات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت کی تشکیل پر غور و خوض کیا گیا۔ پدوچیری سے بیبن اسناد کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ چناؤ نتیجوں کے بعد وہ استعفیٰ نہیں دیں گی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ طاقت کے ذریعے ووٹ لوٹے گئے اور پورے انتخابی عمل میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آج کولکاتہ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ چناؤ میں ان کی پارٹی ہاری نہیں ہے۔ انہوں نے چناؤ کمیشن پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے بھارت کی جمہوری تاریخ میں ایک تاریک باب رقم کیا ہے۔ BJP نے ممتا بنرجی کے بیان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ BJP نے کہا کہ ممتا بنرجی استعفی دیں یا نہ دیں، موجودہ اسمبلی کی مدت کار اس ماہ کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس ایوان کا رکن نہیں رہے گا۔ BJP کے رہنما بمل شنکر نندی نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی جمہوریت کا مذاق اڑانے اور تعطل پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین میں اس طرح کی نامناسب صورتحال سے نمٹنے کے لیے دفعات موجود ہیں۔ ممتا بنرجی کے اس الزام پر کہ BJP مختلف جگہوں پر ان کی پارٹی کے دفاتر پر قبضہ کر رہی ہے، جناب نندا نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترمول کانگریس کی امیدوار اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے بھوانی پور اسمبلی حلقے میں ووٹوں کی گنتی سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کو واضح طور پر رد کر دیا ہے۔ ساؤتھ کولکتہ کے ضلع انتخابی افسر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گنتی کا پورا عمل کمیشن کے اصول و ضوابط کے تحت انجام دیا گیا۔ DEO کی رپورٹ کے مطابق پورا عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف تھا، اور ہر کارروائی قانون پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے انجام دی گئی۔ اس الزام کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا کہ گنتی کے دوران CCTV کیمروں کو بند کر دیا گیا تھا، اور عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی کہ کیمرے پورے وقت کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں بہار کی ریاستی کابینہ میں 7 مئی کو خاطر خواہ توسیع کی جائے گی۔ ریاست کے BJP صدر سنجے سراوگی نے بتایا کہ حال حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، BJP صدر نتن نبین، JDU کے صدر نتیش کمار اور NDA کے دیگر سینئر لیڈر حصہ لیں گے۔ جناب سراوگی نے مزید بتایا کہ تقریب کے لیے گاندھی میدان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ہائی پروفائل لیڈروں کی موجودگی کے تناظر میں گاندھی میدان میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا گیا ہے۔ ویتنام کے صدر ٹو لیم بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیہ نند رائے نے ان کا استقبال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت کے خارجہ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور ویتنام کے درمیان کثیر رخی اور متحرک باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ویتنام کے صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ویتنام کے صدر نے بہار کے بودھ گیا کا دورہ کیا اور مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ وہ ویتنامی مانسٹری بھی گئے جہاں انہوں نے مختلف مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں